0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 2327
2: 2327 кілометр бояк бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордрої гінес ворічут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал хо ва QR рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тафсилот ба рахами 22000. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.
3: Луна, быть может, ты не хочешь то бывать, но как и не убежать нам от судьбы.